El Pluto ni mushana mikasa rabizo fi boom boom ati the ringa no rota wanyo peranga yondira kana ro peranga yondira. Okay, pizo sino ni slipasi lazwa mita mwadi ya pieno kodona kwambe swanga yondira. Karamu dijana shote kalipasi lazwa mita mbo unera kutoma mtani wa kef. Ndukuwa na president ndibo Dr. Patrice Mutsipe. Bodo wana chukudiba za mita mbo ya Africa Football League. Nini ndudu wana ikuta kucheza noni ubuya. Ninga mna msi wajigoda shako kef. Bopura na ungadu wana kutoma na tournament ini hii inewa kori. Ido ralisha pandu wana chukuta kucheza. Ndi tournament ini ndo wana timu. Zineza kumwana zikushuma zobu. Zineza wane karenke ya timu za Afrika. Ndi renke za kanandi timu zineza sukena paka za 24. Zene zozukosia zozino mitambo ya African Football League ido done kota kucheza Mamelodi sa announce divone wanandha wako tireleza bugwena okay oh maybe yeah ngoroba ku raise bag zamburi yewe yaba one sandown ya wina ne okay yeah mara sa announce ndione team inandha wako tireleza bugwena league ene ya African Football League Richie Fukera Panda Rekona timu ya Kaizer Chiefs yolo na Viki Makwana ndi musiwana namba na chikoshuma zobu denge kati mine ya Marcos Zozino nduno kufura fu oiswa kati ya Kruger United udwana chikorari sapanda shuma kati mineyo ndi musiwana ne kange kati ya Kruger United otusa timu redwane ko promotiwa inga kamitambo ya Mutsipe Foundation Championship zene zoziko siya Zozino timu ine ya Kaizer Chiefs chikorari sapanda na olivu wanokoda musiwana noyo kakushumile kwa we kwa vudi Ri Gomez alifasi lazo mitambo ngorabili samtambo wakali wa timu Lano Pirates ndi mtamba panda Kwame Ferreira ndi ane zozino kufura fi odo wana chikoralisha panda nushuma zobu di katimu ya Rich Survey Rang FC zenezo ndi zenezo kudabu zasi yavo mutambi odo wana chikwambe swanga manda ni mutambi ane ondo wana chikwa shpida cha mitambo ya AFC Challenge League na one ukurera wana golden boot ngambra msoko wa skoro za 8 kamitambo ya 8 ya dwana chikwitamba katibu na bongo batambi viva dwana chikoralisha panda no utamba kana wana skoro zononga zenezi nimusuwa na nota ama mitamba 24 ya ligi au tuseza kwa skoro zenezo ba zosumbe mangwali pasi lazo mitamba ngori anga ugumana ya pai ana BK Matewe ndika radio assistant referee zenezi nishita wareneva ya burati usikanginga wareneva ya busumbe inwi rumena mlezani mbu zero kofara eno mbega mshimo nga limbo wanyi ndika whatsapp line ya 082-803-5684 082-803-5684 ningatakaranga mando furi nichamona ne nikemi